0: ratri.
1: Малює лепо.
0: Доброї ночі. Ратри сала.
1: Ти спала хея.
0: Ізраїль.
1: Ігава.
0: Ігеджена. Хеппі ваште.
1: Йоу ейста
0: хей.
1: Зелаванти ду.
0: Чопо. Вали о али.
1: Субрати. Добра ночі.
0: Пробачі. Бема. Сламу
1: не бла веркаш.